olsun yavrum, arpeteyi ışılda kışın bağışla.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. 8:00-də gəl səhərin musiqili informasiya proqramı efirə veriləcək. 12:10-da sözdən söz ədəbi bədii verilişin sözlü söhbətli qonaqları efirdə olacaq. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:00-də xəbərlər efirdə olacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Musiqi alətlərimiz. Bərbət. Bərbət ud tipli qədim alətlər nəslinə mənsubdur, ancaq gövdəsi uddan bir qədər böyük, qolu isə uzundur. Şərq ölkələrində bərbətin müxtəlif növləri var. Azərbaycanda yayılan bərbət əsasən üç hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə. Çanağı yığma üsulu ilə qoz və ya qırmızı çınar, qol, kəllə və aşıqları qoz ağaclarından hazırlanır. Üzü 4 mm qalınlığında şam ağacı ilə örtülür. Qolunda 9-12 pərdə olur. 3-8-10 simli növləri də var. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Dahi Nizami Gəncəvi Xosrov və Şirin poemasında bərbədi belə tərif edir. Bu 30 nəğmə ki, bərbət çalırdı, gah ürək verirdi, gah can alırdı.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 28 oktyabr 1918-ci il, 24-cü nömrə. Azərbaycanda Gəncədə hərbiyyə məktəbini bitirmiş birinci dəstə gənc zabitlərin oktyabrın 26-sında buraxılacaqları gözlənilməkdədir. Zabitlərin buraxılacağı gün təntənəli bir surətdə olacaqdır. Bu təntənəyə bütün hökumət nümayəndələri və baş hərbiyyə komandanlığı dəvət edilmişdir. Qaçqınların İrəvandan bəri gəlməsi. Səhiyyə və Sosial Təminat Nazirliyinin

qiyafət verildi. Daha bir-iki sənə əvvəl müsəlmanlara qarşı qapısı bağlı olub da, məhz qeyri-müsəlmanların əyləncə və istirahət yeri olan bu zalda qəhrəman Türk ordusunun bir tərəfdə musiqi orkestri gürüldüyüb, digər tərəfdə də yenə o nəcib millətin incə saz taqımı yerli müsəlmanların qəlbini zövq və şövq ilə doldururdu. Bu tərəfdən dəxi natiqlər möhtərəm qonağımızın şərəfinə badənuş olaraq gözəl-gözəl nitqlər söylüyürdülər. Əziz qonağımız möhtərəm Ruşən Əşrəf bəy həzrətləri natiqlərimizə cavab olaraq səlis və bəlağətli bir nitqlə məclis əhlini feyziyab etdilər. Ədib əfəndi bizim Bakıda özünü ikinci bir İstanbulda zənn edirmiş. Təvazu edərək söylədi ki, mən bu şərəfə və bu ehtirama layiq deyiləm. Siz Azərbaycan türkləri bizim üçün o dərəcədə susamışsınız ki, məni möhtərəm bir türk hesab edib də haqqımda bu qədər canfəşanlıq göstərirsiniz. Ədib əfəndi vədə verdi ki, İstanbula qayıdıb Azərbaycan türkləri haqqında var qüvvəsi ilə çalışacaqdır. Ədəbiyyatımızdan, əxlaq və adətlərimizdən, arzu və amalımızdan bəhs edərək biz türkləri İstanbula tanıtdıracaqdır və İstanbul ilə Azərbaycan arasında hər bir cəhətcə mətin bir rabitə təşkilinə bütün səy və qüvvətini sərf edəcəkdir.

Leninə sui-qəsd. LVG qəzetəsinin Kiyev müxbiri teleqrafla xəbər verir ki, Kursqda Leninə yenidən sui-qəsd edilmişdir. Lenini çiynindən tapanca qurşunu ilə yaralayan cani tutulmuşdur. Bir itki. Bugünlərdə kimsə xəbərini bilmədən, 35 ildən bəri Bakı türk və müsəlman səhnəsində bir təmənna, könüllü surətdə çalışaraq, bu uğurda hər şeyindən keçən aktyorlarımızdan Kərbəlayı Cahangir Zeynalov vəfat etmişdir. Kərbəlayı

0: Bunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

vaciəsiyle açıldı. Teatr o dövrdə 1000 nəfər üçün nəzərə tutulmuşdusa, zaman keçdikcə tamaşaçıların rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə oturacaq sayı 659-a qədər azaldıldı. Məhəllə teatrı qırılmaz tellərlə dahi Avstriya bəstəkarı, Avropa klassik musiqisinin ən nüfuzlu nümayəndələrindən biri olan Mozartın adı ilə bağlıdır.

Çexiya Milli Teatrının dirçəlişi 1880-ci ilə təsadüf edir. Teatrın adı dəfələrlə dəyişdirilir. Müharibədən sonrakı illərdə teatr Çex dramaturgu Tılın adını daşıyır və yalnız 1990-cı ildən əvvəlki Məhəllə adını bərpa edir. Hazırda teatrın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri repertuarında əsasən Mozartın əsərlərinin yer tutmasıdır. Miloš Formanın Amadej filminin Praqa səhnələri məhz bu teatrda çəkilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznes mərkəzi bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

105 FM dalğasında gəl səhərimi dinləyirsiniz dostlar. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Biz az əvvəl, biz deyəndə elə mən deyim, az əvvəl çimərliklərdəki hava haqqında məlumatla tanış etdim sizləri. Amma hər dəfə olaraq yay mövsümündə təəssüflər olsun ki, xoşa gəlməz halların şahidi oluruq. Təəssüflər olsun ki, boğulma halları günü-gündən artır və bu baxımdan da Fövqəladə Hallar Nazirliyi olsun, digər qurumlar olsun, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri olsun, bir çağırışlarımız olur ki, çimərliklərə üst tutan zaman mütləq qaydalar var ki, onlara əməl etməliyik. Təbii ki, bununla bağlı bizdə Azərbaycan radiosunda çarxlar da səslənilir, çağırışlar da olur öz yerində. Amma ilkin olaraq suda boğulan şəxsə necə kömək etmək lazımdır. Gəlin bu məlumat da sizin diqqətinizə çatdırım ki, imkan daxilində əgər orada xilas edicilər filan olmasa biz nələri edə bilərik və yaxud da ki, nələri

qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək,

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə edilir.

Əhalinin sağlamlığının qorunması və tibbi xidmətlərə əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə səyyar tibbi müayinə təşkil olunub. Bu barədə təbib məlumat yayıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, pasiyent yönümlü səyyar xidmətlərinin əlçatanlığının artırılması və vətəndaşların yaşadıqları ərazidə müasir tibbi xidmətlə təmin olunması təbibin əsas prioritet istiqamətlərindəndir. Bu məqsədlə həyata keçirilən səyyar tibbi müayinələr mövcud sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə, xəstəliklərin erkən aşkarlanmasına, vaxtında tibbi müdaxilənin təmin edilməsinə və gələcəkdə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə mühüm töhfə verir. Müayinə çərçivəsində terapevt, ginekoloq, pediatr, kardioloq və nevroloq ixtisasları üzrə həkimlər tərəfindən vətəndaşlara tibbi xidmət göstərilib, müraciət edən şəxslərin sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilib, şikayətləri dinlənilib, laborator analizlər üçün nümunələr götürülüb və zəruri müayinələr aparılıb. Səyyar tibbi müayinə zamanı 28 vətəndaşa ümumilikdə 150-yə yaxın tibbi xidmət göstərilib. Xocalı rayonunun Badara, Xanabad, Təzəbinə və Daşbulaq kəndlərinə köçürülən ailələr sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib. Bu barədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Dövlət Komitəsində keçirilən tədbirdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələləri və vahid aylıq müavinətin daimi yaşayış yerinə geri qayıtmış şəxslərin 3 il müddəti başa çatdıqdan sonra dayandırılacağı

Cəlilabad rayonunun 14 yaşayış məntəqəsində qaz olmayacaq. İyulun 21-i saat 10 radələrindən işlər başa çatana dək Cəlilabad rayonu üzrə 8088 abonentin Göytəpə şəhəri, Kazımabad, Bəcirəvan, Şıxlar, Ağdaş, Əzəbad, Künzəli, Hamarqışlaq, Komanlı, Xəlilabad, Soyuqbulaq, Hacıcavadlı və Allahverənli kəndləri mavi yanacaqla təchizatında fasilə yaranacaq. Abonentlərin qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaq və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək xahiş olunur. Digər xəbərdə diqqətinizə çatdırım əziz dinləyicilər. Asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edən vətəndaşlar üçün yeni qayda tətbiq olunub. Bundan sonra dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə düzgün tutulmayan və ya artıq ödənilmiş dövlət rüsumlarının geri qaytarılması asan xidmət tərəfindən deyil, vətəndaşı müraciət etdiyi xidməti göstərən müvafiq dövlət orqanı tərəfindən həyata keçiriləcək. Bildirilib ki, rüsumun geri qaytarılması

Dövlət uşaq müəssisələrinə məzun olmuş əmək qabiliyyətli şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub, sənəddə bildirilib.

Azərbaycanda məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planı təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına əlaqələndirilməli. Tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan prezidentinə məlumat verməlidir. Tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqi və qiymətləndirilməsini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi əsasında İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirəcək. Azərbaycanda beynəlxalq təcrübə əsasında çevik iş vaxtı rejimi modellərinin yaradılması planlaşdırılır. Bununla bağlı məsələ Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında öz əksini tapıb. Plana uyğun olaraq sözü gedən müddətdə çevik iş rejimi modellərinin tətbiqi ilə bağlı normativ hüquqi akt layihələri hazırlanmalıdır və aidiyyatı üzrə təqdim edilməlidir. Proqramın icrası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Texnox xəbərlər. Texnox xəbərlərlə davam edirik əziz dinləyicilər. Yəqin ki, texno dünyaya baş vuruxsa sözsüz ki, ilk ağla gələn süni intellekt. Ölkəmizdə dünyada tətbiq olunan süni intellektin faydaları və zərərləri var. Siz onlardan danışacağam. Ölkəmizdə hansı sahədə tətbiq olunacaq? Eyni zamanda dünyada süni intellektin hansı fəsadları var? Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Gəlin elə ölkəmizdən başlayaq. Bilirsiniz ki, dünən Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında bir çox məsələlər qeyd olunub və məsələlərdən biri də o idi ki, işə axtaran və işsiz şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi prosesində süni intellektə əsaslanan xidmətlərin yaradılması planlaşdırılır. Məqsəd süni intellektə əsaslanan xidmətlərdən yararlanan şəxslərin sayının artırılmasıdır. Bildirilib ki, müvafiq sahə ilə bağlı təkliflər hazırlanmalıdır. Bundan başqa plana əsasən sözü gedən müddətdə peşələr üzrə elektron atlas informasiya sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur. Məqsəd işsiz və iş axtaran şəxslərin əmək bazarında mövcud olan peşələrlə bağlı bilik və bacarıqlarının artırılması.

hesablar hazırlayır, təhlükəsizlik sistemlərindəki boşluqları daha qısa vaxtda aşkar edir və hücum prosesini avtomatlaşdırırlar. Bu isə həm hücumların sayını, həm də mürəkkəbliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Son günlər tibbi avadanlıq istehsalçısı bir şirkət daxili sistemlərinə icazəsiz girişlə bağlı iki kiber təhlükəsizlik insidentini araşdırdığını açıqlayıb və Clover Health şirkəti də şübhəli giriş cəhdləri aşkar etdiyini bildirib. Artan təhlükələr fonunda Ağ Ev, həmin bu süni intellekti hazırlayan şirkətlər və kritik infrastruktur operatorlarına bir araya gətirən yeni bir koordinasiya qrupu yaradır. Məqsəd süni intellektin aşkarladığı kiber təhlükəsizlik boşluqları barədə operativ məlumat mübadiləsini gücləndirmək və mümkün hücumlara qarşı birgə tədbirlər görməkdir. Süni intellektin faydasından və zərərindən danışdıq. Elə söz süni intellektdən düşmüşkən, bu yaxınlarda dünyaca tanınmış rejissor Christopher Nolan deyir, süni intellekt hamının bildiyi Troya atıdır. Odyssey filmi ilə bu günlərdə gündəmdə olan məşhur rejissor Nolan süni intellekt texnologiyalarına münasibəti ilə bağlı diqqət çəkən açıqlama verib. O bildirib ki, süni intellekt məhz Troya atını xatırladır. Nəyə görə? Süni intellektin əvvəlcə faydalı görüb sonradan təhlükəyə çevirə biləcəyi ilə bağlı jurnalistin suallarına cavab verən Nolan deyir ki, məncə süni intellektin hamının içində Yunan əskərlərinin olduğunu bildiyi bir Troya atıdır. Hətta bu şüşədən hazırlanmış şəffaf bir Troya atıdır. Nolanın sözlərinə görə o indiyə dək bu qədər sürətlə inkişaf edən, eyni zamanda cəmiyyət tərəfindən bu qədər şübhə ilə qarşılanan başqa bir texnologiya görməyib. Xüsusilə gənclərin süni intellekt ilə yaradılan məzmunları tez bir zamanda tanıyaraq onları AI slop, yəni keyfiyyətsiz süni intellekt məzmunu adlandırmasını müsbət hal kimi qiymətləndirib. Rejissor hesab edir ki, yeni texnologiyalar tənqidi yanaşmaq da vacibdir. Onun fikrincə, texnologiyalar insanlara böyük imkanlar təqdim etsə də, onları inkişaf etdirən şirkətlərin məqsədlərinə də sağlam şübhə ilə yanaşmaq lazımdır. Məhz bu yanaşma cəmiyyətin yeni texnologiyalardan daha düzgün istifadə etməsinə kömək edəcək. Bu Nolanın fikirləridir. Haqlıdır müəyyən mənada. Yəqin Nolanı müəyyən mənada qorxudan başqa bir məsələ də var ki, süni intellekt artıq kino sahəsinə ayaq açıb və bir çox filmlər süni intellekt vasitəsilə çəkilir. Burada yaxşı filmlər də var, burada məzmunsuz filmlər də var, amma inanmıram ki, nə qədər inkişaf etsə də Nolan, eləcə də Nolan kimi digər böyük rejissorların dırnaq içərisində deyək, çörəyini əlindən ala biləcək.

hazırladan çağ. Bununla bağlı məsələ Prezident İlham Əliyevin sərəncam ilə təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında öz əksini tapıb. Sənəddə qeyd edilib ki, sahibkarlar birliklərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi sayəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və təkliflər hazırlanması nəzərdə tutulur. Müvafiq təkliflər əsasında qanun layihəsinin hazırlanması, razılaşdırılması və aidiyyatı üzrə təqdim edilməsi reallaşdırılacaq. Qanun layihəsinin icra müddəti 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında öz əksini tapıb.

0: İdman xəbərləri.
1: Sabah komandasının UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Valtas Dambrauskasın baş meçisi olduğu kollektiv 2-ci təsnifat mərhələsində Finlandiyanın Kups klubunu məğlub etsə, Orhus Lech cütünün qalibi ilə görüşəcək. Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları avqustun 4-ü, 5-i və 11-də keçiriləcək. Sabah ilk maçını səfərdə oynayacaq. Eyni zamanda Zirənin UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Qartallar 2-ci raundda Estoniya təmsilçisi Paideni mübarizədən kənarlaşdırsa, Santa Coloma Rapid cütünün qalibi ilə üzə gələcək. Xatırladaq ki, UEFA Konfrans Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsi maçları 6 və 13 avqustda təsadüf edəcək. Neftçinin UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Ağqaralar 2-ci təsnifat mərhələsində Belarusun Dinamo komandasını məğlub etsə, Jeleznichar Braga cütünün qalibi ilə üzə gələcək. Konfrans Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsi maçları 6 və 13 avqusta təsadüf edəcək. Qarabağdan da söz açaq. Qarabağın UEFA Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Köhlən atlar turnirin 2-ci təsnifat mərhələsində Bolqarıstanın CSKA komandasını məğlub etsə, Şerif Makkabi cütünün qalibi ilə üzə gələcək. UEFA Avropa Liqasında bu raundun maçları 6 və 13 avqusta təsadüf edəcək. Və son xəbərim, iyulun 24-də Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 2026-cı il üçün ölkədə idman paytaxtı seçilən Qazax şəhərində avar çəkmə tədbirləri keçirəcək. Heydər Əliyev Parkın ərazisində yerləşən su hövzəsində idmançılar akademik avar çəkmə, kayak və kanoya qayaqlarında nümunəvi çıxışlar nümayiş etdirəcəklər. Bununla yanaşı, həvəskarlar üçün nəzərdə tutulmuş qayaqlarda peşəkar məşqçilərin nəzarəti altında şəhər sakinləri və qonaqlar avar çəkməni sınaqdan keçirmə imkanı əldə edəcəklər. Tədbirin əsas məqsədi regionlarda su idman növlərinin təbliği, yeniyetmə və gənclərin avar çəkməni.

0: Həkimlər nə deyir?
1: Həkimlər bu dəfə gözlərdə quruluq və yanma hissinin səbəbini araşdırır.

Yağ təbəqəsi mayenin tez buxarlanmasının qarşısını alır, sulu qat gözü nəmləndirir, müsün qatı isə göz yaşının göz səthində qalmasını təmin edərək onun axmasının qarşısını alır. Bu mexanizmin normal işləməməsini, gözün ön hissəsində müxtəlif problemlərin, xüsusilə də quru göz sindromunun yaranmasına səbəb ola bilər. Quru göz sindromunun ən geniş yayılmış formalarından biri kompüter və smartfonlardan uzun müddət istifadə ilə əlaqəli olan kompüter görmə sindromudur. İnsanlar ekrana uzun müddət diqqətlə baxarkən daha az göz qırpırlar, nəticədə göz səthi tədricən quruyur və zaman keçdikcə bu vəziyyət xroniki problemlərə çevrilə bilər. Həkimlər bildirirlər ki, quru göz sindromunun əsas əlamətləri arasında səhər saatlarında gözlərin qızarması, gün ərzində isə gözlərdə qum, yanma və yaxud da ki, yağ cisim hissəsinin yaranması yer alır. Ümumilikdə qeyd edirlər ki, maksimum dərəcədə telefon, kompüterdən az istifadə etmək lazımdır. Məcburiyyətdən ekran qarşısında çox vaxt keçirənləri isə göz məşqlərini etməyə məsləhət görürlər. Gözləri tez-tez qırpmaq, sağa, sola, yuxarı, aşağı hərəkət etmək bu problemləri müəyyən mənada qarşısına almağa gətirib çıxarır və bu narahatlıq davam edərsə, bir mənalı olaraq vaxt itirmədən həkimə müraciət etməyi məsləhət görürlər.

Əziz dostlar, gəlsərimi dinləyirsiniz. Studiyada Fərid Məmmədov, rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Yenidən hər birinizi salamlayırıq, uğurlu bir gün arzu edirik. Və indi istəyərdim maraqlı bir xəbərə diqqətinizə çatdırım. Bu xəbər idmanla bağlıdır, amma idmanın maraqlı tərəfli nədir məsələ? Bildiyiniz kimi, futbol üzrə dünya çempionu olan İspaniya və onun futbolçuları maraqlı vədlərlə yadda qalmışdı. İndi isə məsələ nədən ibarətdir? Azarkeşlər həmin o vədləri verən futbolçuların nə vaxt vədlərini yerinə yetirəcəklərini gözləyirlər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənə elə gəlir Xavər xanımın yerinə sən Xavər xanımdan daha çox sevinirsən.
1: Nasimin qızının bu yaxınlara toy olacaq. Dəqiqəli vaxtı bilmirik. Sultana toydu bu yaxınlarda.
2: Qaqaş, olmu sənəm? Bir şahlandır, bacara bilmirsiniz. Nə olub buna?
3: Əsə şey, fəziyyət yaxşıdır.
2: Qədirlər alıyıblar.
4: Oğlum, sağ-salamatdır.
2: Atası mallarınızı gətirməyənə qədər bu burdan çıxmıyor.
5: Qədir onun o qədər pislik edib, amma o insan kimi hərəkət edir.
2: Oğlum öldü. Dirilən adam. Bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100

Uçu isə itkin düşüb. İki neft tankeri təhlükəli marşrutla Hürmüz boğazından keçməyə çalışarkən partlayıb. Bu barədə İrna Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə xilas edicilər gəmilərdəki heyətlərin ərazidən təxliyə edilməsinə çalışır. Fələstinin Həmas hərəkatı Qəzza zolağı və Qərb sahilindəki strukturlarına yeni rəhbərlər təyin edib. Məlumata görə Həmasın keçmiş informasiya rəhbəri Əli Əl-Umudi Qəzza zolağındakı hərəkatın rəhbəri seçilib. Zahir Cəbarin isə Qərb sahilində Həmas fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə rəhbərlik edəcək. Qeyd edək ki, Həmasın Qəzza zolağındakı rəhbəri Yəhya Sinvar 2024-cü ilin oktyabrında İsrailin Rəfah şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində öldürülmüşdü. Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukrayna üçün təxminən 690 milyon ABŞ dolları məbləğində yeni kredit tranşının ayrılmasını təsdiqləyib. Fondun icraiyyə şurası bununla Ukrayna üzrə 48 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmi proqramının ilk icmalını başa çatdırıb. Yeni tranşın ayrılması ilə Ukraynanın proqram çərçivəsində əldə etdiyi ümumi maliyyə dəstəyi 2,2 milyard dollara çatıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Kanada məhsullarına əlavə 50% idxal rüsumunun tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edib. Yeni tariflər Kanadanın ABŞ məhsullarına qarşı ayrı seçkilik siyasətinə cavab olaraq tətbiq olunub. Rüsumlar şərab, sement və digər geniş çeşidli məhsullara şamil ediləcək. Enerji məhsulları, kalium, dəniz məhsulları və mühüm minerallar isə yeni tariflərdən azad tutulacaq. Qərar 30 gün sonra qüvvəyə minəcək. 2026-cı il FIFA Dünya Kubokunun finalında İspaniyaya 1-0 hesabı ilə uduzan Argentinada maçdan sonra ixtişaşlar baş verib. Buenos Aires mərkəzində yerləşən Obelisk meydanında toplaşan minlərlə azarkeşdən ibarət qrup polisə daş və şüşə atıb. 7 polis əməkdaşı yaralanıb, 15 nəfər saxlanılıb. Hadisələrin zibil konteynerinin yandırılmasına cəhddən sonra başladığı bildirilir. Argentina prezidenti Javier Milei məğlubiyyətə baxmayaraq milli komanda təbrik edib və yığmanın dünya ikincisi olması münasibəti ilə ölkədə bir günlük bayram elan edəcəyini deyib. Ötən ay iyunun 25-də Venezuelanın şimalında 7,1 magnitudalı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 5278 nəfərə çatıb. Hökumətin gündəlik hesabatından məlum olur ki, 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, 17907 nəfər isə evsiz qalıb. 190 tikili tamamilə dağılıb, 856 obyektdə isə ciddi zədələnmə qeydə alınıb. Əfqanıstanın Nuristan bölgəsində şiddətli yağışlar və daşqınlar nəticəsində 20 nəfər ölüb. Nuristanın Parun şəhərində daşqınlar baş verib. 80-dən çox insanın yaralandığı və 100-dən çox insanın isə

və qala başı, qala qur, qala yarat, qala ucalt, baş qala mənasını ifadə edir. Baskal tarix mədəniyyət qoruğuna 17-ci əsrə aid hamam və məscid kimi qədim abidələr də aiddir.

0: Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ali, yüksək, uca, hündür, ali, yüksək, baş, yuxarı, alicənab, namuslu, səxavətli, nəcabətli, alicənablıq, nəciblik, mərdlik, səxavət, alınma, götürülmə, alınma, incimə, sınma, qızarma, utanma, alınmaq, götürülmək, alınmaq, incimək, sınmaq, qızarmaq, utanmaq, alınmaz, yenilməz, alınmazlıq, yenilməzlik, alıcı, müştəri, alıcı, yırtıcı, ovçu, quş, alıcı, cəld, sayıq, alışqan, kibrit, alışqan, adətkərdə, vərdişli, alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik, alışıq, yonğu, qırıntı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadə.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Bala Məzrə kəndi. Kənd qədim Göçəmə halında Basarkeçər rayonu ərazisində yerləşib. Burada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Bunu abidələr yer-yurd adlarda sübut edirdi. Bala Məzrədə 4-7-ci yüzilliklərə aid Oğuz qəbristanlıqları, 10-12-ci əsrlərdən qalma Alban kilsəsi vardı. Məzrə sözünün mənası ərəb dilində əkilmiş yer, şumlanıb toxum səpilmiş tarla deməkdir. Bu yerlərin münbit su mənbələrinə yaxın torpaqları əkin-biçin üçün çox əlverişli olub, insanların bölgədə yurt salıb binələnməsinin əsas səbəblərindən biri də budur. 1914-cü ildə obada 1731 nəfər əhali yaşayıb. O zaman artıq xaricdən Basarkeçərə nə qədər erməni gətirilsə də, onların sayı azərbaycanlılardan 4 dəfə az idi. Bununla belə ermənilər artıq böyük təhlükəyə çevrilmişdilər. Çünki imperialist dövlətlər erməniləri bura yerli azərbaycanlı əhalini hər vasitə ilə sıxışdırıb çıxarmaq üçün gətirmişdilər. Hətta bu məqsədlə onları dövrün ən müasir silahları ilə təpədən dırnağa silahlandırmışdılar. 1918-ci ildə ermənilər bu silahları işə salıb Qərbi Azərbaycanın bütün obalarında, o cümlədən Basarkeçərin Bala Məzrə kəndində azərbaycanlılara qarşı qətliamlar törətdilər. 1922-ci ilin statistikası qırğınların miqyasının nə qədər böyük olduğunu sübut edir. Belə ki, həmin ilin siyahıya alınmasında Bala Məzrənin əhalisinin sayı cəmi 359 nəfər göstərilir. Bölgədə

0: sabitlik yaranından sonra doğma yurda qayıdan bu fədakar insanlar ermənilərin viran qoyduğu kəndi yenidən dirçəldiblər. Yeni evlər tikilib, təsərrüfatlar bərpa olunub və tədricən əhali artıb. 1987-ci ildə Bala Məzrə sakinlərinin sayı artıq 2000 nəfər təşkil edirdi. 1988-ci ildə Ermənistan hökuməti bu insanları son nəfərinə qədər deportasiya edərək kəndi erməniləşdirib.
1: Azərbaycan Radiosu.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Mənə elə gəlir, Xavər xanımın yerinə sən Xavər xanımdan daha çox sevinirsən.
2: Nasimin qızının bu yaxınlara toy olacaq. Dəqiqəli vaxtı bilmirik. Soltanla toyudur bu yaxınlarda.
3: Qoqoş, olmuşsana. Bir sağlığınızı bacara bilmirsiniz. Nə olub buna?
4: Əsəl şey, vəziyyət yaxşıdır.
3: Qədirini yaralayıblar.
5: Oğlum, sağ salamatdır.
3: Atası mallarınızı gətirməyənə qədər bu burdan çıxmır. Qədir ona qədər pislik edib, amma o insan kimi hərəkət edir.
6: Oğlun öldü.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
3: Qədir ona qədər pislik edib, amma o insan kimi hərəkət edir.
6: Oğlun öldü.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
9: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının yeni baş naziri Andy Burnham-ı vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik edib. Təbrik məktubunda Azərbaycan Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin xüsusilə iqtisadiyyat və enerji sahələrində uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Həmçinin Böyük Britaniya şirkətlərinin Azərbaycanda, o cümlədən azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq layihələrində fəal iştirakı qeyd edilib. Prezident iki ölkə arasında dostluq tərəfdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edərək, baş nazir Andy Burnham fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Bakı vaxtı ilə bugün səhər saat 5-də ABŞ ordusu İranın hərbi komandanlıq mərkəzlərinə, dəniz qüvvələrinin obyektlərinə, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılış məntəqələrinə, eləcə də hava hücumundan müdafiə sistemlərinə zərbələr endirib. Mərkəzi komandanlığın bəyanatında qeyd olunub ki, həyati əhəmiyyət daşıyan beynəlxalq dəniz dəhlizi ilə ticarət gəmilərinin tranziti davam edir. İran ordusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkə ərazisinə endirdiyi raket zərbələrinə cavab olaraq Küveytdə yerləşən ABŞ hərbi bazasını hədəf alıb. İldırım əməliyyatının 18-ci mərhələsi çərçivəsində quru qoşunları Küveytdəki Ərifcan hərbi bazasında yerləşdirilmiş ABŞ ordusuna məxsus HIMARS raket sistemlərini yer-yer tipli raketlərlə vurub. Açıqlamada qeyd olunub ki, HIMARS sürətlə yerini dəyişə bilən mobil raket sistemidir və onun məhv edilməsi ABŞ-nin hücum və hava hücumundan müdafiə imkanlarına, eləcə də raket potensialına zərbə vurur. İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ-nin İordaniyadakı hərbi hədəflərinə zərbə endirib. Sepahın yaydığı bəyanatda raket hücumu zamanı ABŞ-nin hərbi bazasında yerləşən hava hücumundan müdafiə sisteminin radiolokasiya stansiyasının və sığınacaqda olan F-15 qırıcı təyyarəsini sıradan çıxartdığı iddia olunub. Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 54 yaşayış məntəqəsində mindən çox hava hücumu olub. Aviazərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub, 16 sakin yaralanıb. Sumı vilayətində də mülki infrastruktur hədəfə alınıb. Zərbələr nəticəsində yaşayış binası və ticarət mərkəzinə ciddi ziyan dəyib. Hava zərbələri zamanı 6 nəfər xəsarət alıb. Xarkovda hava hücumuna məruz qalıb. İlkin məlumata görə dronun əhalinin sıx məskunlaşdığı əraziyə çırpılması nəticəsində bir nəfər həlak olub, 8 sakin yaralanıb. Hindistanın Namchi rayonunda tikilməkdə olan tunelin çökməsi nəticəsində həlak olanların sayı 8-ə çatıb. Hadisə zamanı təxminən 27 işçi tuneldə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Xilas etmə əməliyyatları tuneldə toplanan qaz səbəbindən çətinləşib. İlkin ehtimallara görə sürüşmə nəticəsində yeraltı geoloji layların zədələnməsi səbəbindən tunelə qaz sızıb. Vietnamın cənubunda sərnişin avtobusu yanıb. Bədbəxt hadisə zamanı 7 nəfər həlak olub, 5-i xəsarət alıb. Avtobusda 24 sərnişinin olduğu bildirilir. Əraziyə təcili yardım və xilas etmə

brigadaları cəlb edilib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Pakistanda son sutka ərzində leysan yağışları və onların yaratdığı fəsadlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 28 ev dağılıb. Bu barədə Pakistanın Milli Fəlakətlərlə Mübarizə İdarəsi məlumat yayıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda rabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-24, gündüz 29-34, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq yerlərdə isə gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: 346 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Sungait'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sungait'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et. Onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Deluxe Residence Sibris'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
7: Azərbaycan Radiosu.

0: Söz bəşər nəslinin ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir.
1: Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə

0: zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları.
1: Salam, hoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin efirində mən Mahəddin Əskər, yenə də sizinləyəm. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. Ədəbiyyatın, musiqinin yaranışında, onun bir janrı olan şeirin mahiyyətində zaman və məkan anlayışlarını da təbii ki,

dinləyicilər, konkret bir əsərin məzmunu oxucusunun maraqlarına cavab verir, insan hisslərinə birbaşa üst tutur. Muğam müsabiqəsinin iştirakçısı xanəndə Murad Şəngərlinin musiqi yaradıcılığı isə ruhların hərəkət

0: bura doğma məkandır. Bura gələndə bir başqa aura var, həqiqətən adam belə qarşı hissə keçdirəm. Çünki mən də bu ASTV-nin belə deyək də təqdimatına çıxmışam, muğam müsahibəsi 2010 televiziya muğam müsahibəsindən, bəli. Ona görə bura gələndə
1: çox yüksək qiymət verirdilər. Mən də xatırlayıram sizə o illərdə.
0: Var olasınız. Çox şad oldum dəvətiniz üçün.
1: Səfər müəllim, gəlin elə sözün insanı necə azad etməsindən və musiqinin poeziyaya vəhdətindən söhbətimizi başlayaq.
2: Başlayaq.
1: Şair üçün təbii ilham hardan yaranır və nədən yaranır? Bunu istəyirəm siz özünüz bir istiqamət verəsiniz.
2: Düşüncələrdən. İnsana ümumiyyətlə həyatın özülü düşüncələrdən qoyulub. Düşüncəsiz insan yoxdur. Düşüncələr həyatı yaradır, şeiri yaradır. Sevgiyə, eşqə doğru aparır. İnsana ümumiyyətlə həyatın özülü düşüncələrdən qoyulub. Düşüncəsiz insan yoxdur. Düşüncələr həyatı yaradır, şeiri yaradır. Sevgiyə, eşqə doğru aparır. Necə deyərlər, bir kəlam var. Həyatın əzəli məhəbbət, sonu da məhəbbətdir. Məhəbbətlə başlayır, məhəbbətlə bitir. Şeir də ümumiyyətlə bütün yaradıcılıq istəyir ifadə olsun, istəyir nəsirdə olsun, istəyir şeirdə, istəyir rəssamlıqda olsun.
1: Bəli.
2: Bu məhəbbətlə, düşüncələrlə bağlıdır. Bir məqamda var, o məhəbbətə, düşüncəyə qəlbdə meydan olmalıdır.
1: Mütləq, mütləq. Mən elə istəyirəm ki, onun üzərinə gələk.
0: Bu Yunan mifologiyalarına görə öncələr yaradıcı adamlar ikinci tanrı kimi görülmüşlər. Çünki biz də yaradırıq. Adi bir muğamı bilirsiniz ki, oxuyursan eyni rastdır. Ancaq ikinci dəfə oxuyanda başqa bir nəfəsdir edirsən, özündən asılı olmayaraq da. Ona görə bu sənət adamları, bir deyim ki, bir başqa bucaqla baxır da həyat.

yaxınlaşdıran dərd kədər olur. Heç kim sevinc vaxtı Tanrı yadına düşmür. Dərd vaxtı Allaha çağırırsan. Bu dərd insanın zəkasını cilalayır. Düşünməyə vadar edir. Yaşamağa vadar edir. Kədərsiz, qəmsiz insan insanlardan uzaq qaça bilər. İndi o süni intellekt məsələsi var çıxıb ortalığa. Bəşəriyyət üçün çox qorxulu məqamdır. Çünki biz öz intellektimizdən qaçıb süni intellektə doğru meyil edirik. Bu insanlardan uzaq qaçmaq kimi görünür.

0: Mən indi Murad bəyə bir sual ünvanlamaq istəyirəm ki, musiqi mühitində böyümək necə bir hissdir?
1: Tam səs olub. Bu hərdən elə oxuyardı. Mən bu sənətə Ayr Babayevin səsinin sehrinə gəlmişəm, bu sənətin düşərək gəlmişəm. Nə yaxşı ki, elə gəlmişəm, bu sənəti seçmişəm. Mən idmançı da ola bilərdim. Mən karate ilə məşğul olmuşam. İdman ustalığının namizədəm həmçinin. Sadəcə olaraq elə oldu ki, musiqi məni çəkdi də özünə. Nəticədə gəldim, müəllim oldum.
0: Onda xüsusi bir sehr var da deməli orada. Çəkicilik var olubsa, bəli, musiqi bəli. Sizi çəkibsə, deməli orada nəsə bir sehr var.
1: Qismət. Elədir. Xanəndə Murad Kəngərli ünvanını ala bildim.
0: Ustadınız kim olub?
1: Bir çox ustadlarım var. Barat müəllim olub, Ağdam Cabbar Qaryağda olan Adnan Musiqi Məktəbində. Daha sonra Şuşa Humanitar Kollecində əməkdar artist Səbuh İbayev.
0: Bəli.
1: Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində isə xalq artisti professor Səkinə İsmailova. Qəzənfər Abbasov, Qəzənfər müəllim də mənə uzun illər dəstəyib, elə həm də bir əmi qayğısı, dayı qayğısı göstərib. Buradan hər birini salamlayıram.
0: Hansını daha çox dinləyirsiniz?
1: Açığı deyirəm də, mən ən çox Ayr Babayevi dinləyirəm. Ustadlarımın da səsləri gözəldir, hərəsində özünə məxsus rəngləri var səsinin.
0: Təbii, təbii.
1: Ancaq dinləməyə qalsa mən elə deyim də, tək olanda bir də görürsən, gələ Ayr Babayevi asıram hansısa bu, sənsiz eşyux, mənim xoş güzaranım yoxdur. Ona qula asıram elə...
0: O səsin rəngi sizi cəlb edib də özünə də,
1: bəli,
0: bilmirsiniz.
1: Bəli, o sehirdən çıxmaq olmur.
0: Söhbət musiqidən, muğamdan düşmüşkən, istəyirəm rejissorumuzdan Hülviyə xanımın xahiş eləyək sizin ifanızda gözəl bir musiqi təqdim eləsin, sonra söhbətimizin axarını.

0: düşüncə varsa, orada mütləq musiqi var. Odur ki, onun təkrarı olaraq sizin ifanızda daha bir şey nümunəsi dinləmək istəyirik.
1: Yerə düşdü göyüzündən pak sular. Otda yandı, kənd dumanı dəyişdi. Doğulandan qəlbə dolan arzular zaman-zaman boş bir mana dəyişdi. Çərx fələk gedə bilmir düzünə. Rast gəlmir bəlkə insan izinə. Nur düşsə də daim insan üzünə göz yumulan bir cəhanə dəyişdi. Nəşəlidir şər gecələr nəfsimiz. Anlar ötür silinmədə rəsmimiz. Əyilməzdi bəlkə heç vaxt qəddimiz asimanı gülüstanı dəyişdi. İnsan ömrü qalan deyil əbədi, kimsə yıxmaz Tanrı quran məbədi. Yaşamağın bəlkə budur səbəbi. Yer üzündə nur insanı dəyişdi.

0: mən azadam, azad. Gəl belə dağılıb, elədi bərbad, orada bəsləməyə kin tapan bura. Mənlə başlamadı bu həyat bugün. Nə dur deyəmrəm, nə də ki döyün. Səfərdən ürəyi əzəldən küskün. Nə üçün döyünür? Hey, mən tapamıram. Tapamıram.
1: Bir məqamda yaş ağlayan görmüşəyəm.

0: Çox təşəkkürlər, doğrudan çox ovqatımız təzələndi. Hissələdim ki, Səfər müəllim də təsirləndi.
1: Canlı ifanın öz şehri var.
0: Bəli, bəli, bəli. Həm səsin rəngi, həm ifanın çaları. Görürsünüz, hər şey öz yerində, öz məqamında. Səfər müəllim, sizin yazı rejiminiz varmı? Səsin rəngi, həm ifanın çaları. Görürsünüz, hər şey öz yerində, öz məqamında. Səfər müəllim, sizin yazı rejiminiz varmı xüsusi? Yəni, günün hansı saatında, gecənin hansı gün ortasında, belə bir ifadə işləyərək, gecənin gün ortası da olurdu şairlər üçün. Yəni, şairlərin bir məqamını da xatırlatmaq istəyirəm ki, küçədə hər kəs eyni küçəni, eyni tini.

İndi isə sadəcə rast gəldiyim bir hadisə, bir münasibət. Əsasən hansısa, məsəl üçün, adicə bu saat evdən bayıra çıxıb şəhəri gəzmək artıq

0: artıq bu şeirin yaranmasının indiki məqamda, indiki zamanda mənim şeir yazma məqamı
1: səbəbdir.
0: Səbəbdir, bəli. Yola çıxma. Şiir arasını iştahlayacaq, şiir arası.
1: Yəni istənilən bir mənzərə artıq sizdə bir yeni şiir yazma, o yeni bir düşüncə yaratmağa bir...
0: Yəni, təkcə mənzərə əsas nəyə getirirəm? O gündəlik həyatdan ki tərk oluram, artıq o özümə qapanıram, tənhalığa qapanıram. Onda mütləq o bir dənə, iki dənə nəsə yazılır.
1: Tənhalıq olmasa şiir də yarana bilmir, ya da hə? Yaranırsa zəif olur.
0: Demək olar yaranmır.
2: Boğuldum bir təmiz halal ocaqda gül kimi
1: olur.
0: Demək olar yaranmır.

0: yazarsın?
1: Yo, əgər bilsəm, yo, yazmağına yazacağım. Ancaq ki, haradasa belediyədə bir oxucunun könlünə oxşuyursa, könlündə yer tapırsa, o artıq mənə kifayət edir.
2: Yəni, sözə dəyər verən insan əsas odur ki?
1: Dəyərin istəmirəm. Sadəcə sözü anlaya bilən insan. Sözü başa düşən. Sözdən sözü tuta bilən insan mənim üçün ən kamil insandır.
2: Səfər səfərli sözdən sözü necə çəkir?
1: Özü gəlir, o Allah qüdrətidir, qüdrətidir. Onu mən çəkmirəm. Tanrının əməlidir. Sözdən söz, təkcə sözdə yox.
2: Yani sözə söz verir, sözünüzü tutmadığınız zamanlar olur da şeiriyyatda yəqin, yoxsa yox?
1: Allah eləməsin, məncə yox.
2: Eşidək bir şeir nümunənizi.
1: Deyirəm, bəlkə susun, dədlərə dərman danışa. Dağlarım lal dayanıbdır, qopa tufan danışa. Dinməsə, canda nəyimsə deyəcək.

0: Bu səfər xislətə də böylə pərişan danışa. Çox gözəl.
1: Danış, gül, cansan. Bu səfər xislətidir. Böylə pərişan danışa.
0: Bu səfər xislətidə böylə pərişan danışa. Çox gözəl. Yaradıcınızda haqsız tənqidlər olubmu? Ümumiyyətlə, hansısa bir ədəbiyyat şünası tərəfindən sizin yaradıcılığınızla bağlı fikir, düşüncələrini bildirən, oxuculara çatdırmaq istəyən olub?
1: Çoxdan olub. Tənqidi fikirlər azdır. Çox azdır. Hər bir yaradıcı insan da istəyər ki, onun o qüsurlarını, mənfi tərəflərini görsən. Ancaq mən istəyən tənqidlər yoxdur.
0: İri həcmli əsərlərdən, Səfər müəllim, daha çox deyirlər poeziyada qadın obrazını yaratmaq niyə üçünsə çox çətindir. Sizcə belədir, yoxsa?
1: Qadın obrazını deyə bilmərəm, insan obrazını yaratmaq çətindir. Cəmiyyətin indiki o inkişaf dövrü gedişatı məni çaşqınlığa aparır. Bizim nəsil ümumiyyətlə, bilmirəm, gələcək nəsillər üçün bəlkə də xoşbəxt nəsildir ki, belə bir dövranda, belə bir zamanda doğulduq, yaşadıq. Ancaq bizim üçün çox çətindir. Bir ölkədə doğulub başqa bir ölkəyə keçid etmişik. Bir mənəvi dəyərlərdən başqa mənəvi dəyərlərə keçid etməmişik, etmək istəyirik. Hara gedirik, hələ anlaşılmır. Çətindir. Qarşıda müəmmalardır. Məni ən çox qorxudan odur ki, öz keçmişimizdən, mənliyimizdən hardasa uzaqlaşmağa cəhdlər olur. Keçmişimizdən uzaqlaşsaq da gələcəyimizi qura bilməyəcək. Özün möhkəm təməl üstündə olmalıdır.
0: O baxış bucağını qorumaq üçün nə etmək lazımdır?
1: Keçmişə qayıtmaq lazımdır. Mənliyimizi anlamasa, bugün özümüzü dünyaya təqdim edə bilmərik.
0: Murad bəy, sizin yaradıcılığınızla bağlı ya tənqidim deyim, ya təriflərimi deyim, daha çox kimlər tərəfindən gəlib? Tənqid mi çox olub, yoxsa təriflər mi?
2: Bu, təbii ki, tənqidlər də olub, ancaq elə ustadlardan mən tərif almışam. Əli Baba Məmmədovdan o çağırca oxumuşdum, dedi ki, sən qəzəliyyatı elə oxuyursan ki, elə dəftəri götür yaz. Həmsinə qeyd elədi ki, sonda Füzulini bu müsabiqədə səndən düz heç kim oxumadı.
0: Aha.
2: Yəni, bu mənim üçün bəzən deyirlər ad almaq və valla deyirəm mənim üçün ən böyük adı şəxsən mənim üçün bu Əli Baba Məmmədov mənim haqqında dediyi fikirlər mənim üçün də ada bərabərdir. O ustadlardan tərif almaq, məsələn Arif Babayevdən tərif almaq mənim üçün çox belə qutsal bir dəyərdir. Məsum İbrahimovdan rəy almaq mənim üçün çox önəmlidir. Təbii ki, vaxt olub, tənqidlər də olub. Tənqidlər də olub, tənqidlərə açıqam mən yəni hər zaman.
0: Haqlı tənqidlərin olmağı məncə lazımlı bir şeydir.
2: Elə olsa yaxşıdır. Olsa yaxşıdır. Olsa yaxşıdır, biz inkişaf edək. Yəni, ətrafımda da bəzən insanlara deyirəm ki, ta ki, hansısa bir səhvim olur. Deyir ki, mən istədim, özüm sənə deyəm. Deyirəm, istədim, yox, məni istəyirsənsə deyək onu vaxtında. Mən onu niyə gecikməliyəm ki? Elə vaxtında eləyərdim, deyəm mən bunu.
0: Müştərək iş prinsipi qurduğunuz xüsusi, belə deyək, bəstəkarlar olub, kimlərlə işləyirsiniz daha çox?
2: Son vaxtlar Fərahim Sadiqlə mahnılar yazmışıq, Zəngəzur mahnımız var.

0: verirəm. Son vaxtlar ilk oxucum demək olar ki, elə üzümə. İlk və demək olar ki, çoxsunu açığı heç paylaşmıram.
1: Aha.
0: Çünki şeirə marağı görürəm azalıb.
1: Sosial şəbəkələrin təsiri ola bilərmi?
0: Dəli sosial şəbəkələrin deyil. Bayağı, belə deyək, ifalar, sözlər çoxalır. Dəyər verdiyim şairləri, yazarları ki, şeirləri mən oxuyurdum. Onları tapa bilmirəm. Oxuyum nəsə istirahat edib, belə deyək.
1: Hansı yarıqçı qalan əsəriniz var hal-hazırda? Hansı bir şeirin gəzəlinin üzərində işləyirsiniz?
0: Bilmirəm, səbəb nədir? Bu vaxt var idi ki, yazmağa vaxt tapa bilmirdim. Hı-hı. Amma mövzu çox idi, həddən çox. İndi deyək ki, vaxt həddən artıq çoxdur, amma mən istəyən təkən yoxdur. Çox da dinləyicini bu dərd, kədər mövzusu ilə yormaq da istəmirəm. Optimist də boğazdan yuxarı nəsə yazmaq istəyir.
1: O da alınmır, bu da alınmır, ha?
0: Hələ ki, yox.
1: Yeni bir kitabın nəşrinə hazırlaşır.

0: yazı vermişəm, demişəm, ancaq mənim adım orada qeyd eləmək ki, bu mənim.
1: Aydın.
0: Şairə görmüşəm
1: ki... Bəli, Səfər müəllim sifarişlə şeir yazmaq istəmir. Heç vaxt onun, yəni, belə...
2: Ruh işidir də bu, yəni. Bəli. Maraqlıdır ki, bu, sən mənə deyəcək şeir yaz, bu məqamı gəlməyibsə, o şeir...
1: O bəhş gəlmirsə mənə, mən onu hardan oğurluyum yazdım.
0: Bəlkə də filan şeydə, filan sözlər olsun.
1: Bizə ərlən efir vaxtı yavaş-yavaş sona yaxınlaşır, amma sonda yenə də sizin bir şeir nümunənizi işidək, əgər əzbərdən yaddaşınızda ilişib qalanı varsa. Buyurun.
0: Qəmdaşların ruzigar tərsəsəndə qəlb evinə düzər oldu bir şeir. Fələk qovub tale baxdı küsəndə göz yaşında üzər oldu bir şeir. Dil dodağa yatanmadı, qalmadı. Meylin qələm ya varağa salmadı. Zəhər dolu əti oldu, çalmadı. Sağ solundan bezər oldu bir şeir. Nə bənd bənddi, nə misradı, nə də söz. Boğan düşdü, ot çıxmayan o qor köz. Sönənmədi göz yaşında, dedi düz. Canı canından kesər oldu bir şeir. Doğmaları yad olanda yarandı, doğulanda qəlbdə tufan, borandı. Qəlb evimiz xanə-xanə talandı, viranələr gəzər oldu bir şeir. Hən azın çəkbala dönməz balqabaq, yıxılacaq zaybin övrə, boşdayaq. Dillənərdi, bəlkə də çox-çox qabaq, çox dərdlərə dözər oldu bir şeir. Yazılmadı əlim qələm tutanda, udulmadı min bir zəhri udanda, sən dinmədin, amma səfər o anda yazılmayan əsər oldu bir şeir.
1: Yazılmayan əsər oldu bu şeir. Çox gözəl. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Sonda yenə də Murad bəyin ifasında gözəl bir musiqi eşidəcəyik, dinləyəcəyik, dinləyicilərimizdən bir yerdə. Nə sözünüz, sorunuz qaldı? Oxuculara, dinləyicilərə nə deyəcəkləriniz var? Buyurun.
0: Təşəkkür edirik sizə ki, ürəyimizi boşaltdı. Dinləyicilərdən də indi nəsə bir bədbin sözlər oldusa, üzr istəyirik. Məncə, maraqlı veriliş oldu.
3: Şad olun, Mahəd müəllim. Var onun ki, belə dəyərli bir şəxsiyyətlə, Asakalında bizi tanış edir, şairlə. Hər birinizə minnətdaram. Dəyərli zamanınızı ayırdınız. İzləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, onlar da vaxtını ayırıb bizləri izlədilər, dinlədilər. Hər kəsə musiqili gün arzulayıram.
1: Təşəkkür edirəm bir daha mən də sizə. Dəvətimi qəbul elədiniz, studiyamıza təşrif buyurdunuz. Öz fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizlə, həm də dinləyicilərimizə bölüşdüyünüz üçün bir daha minnətdaram. Heç şübhəsiz söz özü də nəfəs alır və bu nəfəsi musiqiyə də ötürə bilir. Çünki söz hislərin, duyğuların, musiqi isə ruhların, ovqatın tərcümanıdır. Bu hiss və duyğuları poetik hissə çevirmək, qəlblərə hopdurmaq şairin, elə həm də musiqiçinin yaşam duyğuları kimi ifadə eləmək o zaman mümkün olur ki, sevgini, səsin rəngini, müqəddəs hissi, duyğunu adiliyindən qeyri-adiliyə qaldırmağı bacarasın. Gəzəllərini, poeziya nümunələrini, səs tembirini dinləyib, işitdiyiniz kimi Səfər Səfərlinin də, Murad Kəngərlinin də yaradıcılığı hər şeydən öncə yaşanmış deyil, dəyərli dinləyicilər. Yaşanacaq hiss və duyğuların ifadəsidir. Biz də bu duyğuları bir dinləyici, bir oxucu olaraq hamımıza doğma hiss kimi qəbul edə bilirik. Yaradıcılığınız davamlı, uğurlu olsun. Rejissorumuz Ülbiyə Zamanlı, müəllif aparıcı isə mən idim, Mahəddin Əsgər. Sözümüz sözlə qanadlansın. Hər birinizə təşəkkürlər. Yenidən görüşmək ümidilə sağ olun, sağlıqla qalın, görüşərik. Sözümüz sözdür.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz

oxuyur xalq artisti Gülyaz Məmmədova. Müşayiət edir instrumental üçlük. Muğam 1990-cı ildə lentə alınıb.

0: Ey zabu seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Mirzə Hüseyin Seygahı, oxuyur əməkdar artist Təyyar Bayramov, müşayiət edir instrumental ansambl. Sol hissələri çalırlar Tarda Rəşad İbrahimov,

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirim.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Almaniyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bugün Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə təkbətək görüşü olub. Daha sonra prezidentlərin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında iki tərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında birgə bəyannamə imzalanıb. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının yeni baş naziri Andy Burnham-i vəzifəyə təyin olunması münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik məktubunda Azərbaycan-Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin xüsusilə iqtisadiyyat və enerji sahələrində uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Həmçinin Böyük Britaniya şirkətlərinin Azərbaycanda, o cümlədən azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq layihələrində fəal iştirakı qeyd edilib. Prezident iki ölkə arasında dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edərək, baş nazir Andy Burnham fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Belçika kralı Əlahəzrət Filippə ölkəsinin milli bayramı münasibəti ilə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə Belçika xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulanıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası İrana qarşı həm hərbi, həm də siyasi xəttini sərtləşdirməkdə davam edir. Mərkəzi komandanlıq növbəti əməliyyatın yekunlaşdığını açıqlayıb. Prezident Donald Trump isə Tehrana yeni xəbərdarlıqlar ünvanlayıb. Mövzunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtından xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu davam etdirir.
1: Hər vaxtınız xeyir. ABŞ və İran arasında hərbi gərginlik artmaqda davam edir. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı bildirir ki, Prezident Donald Trumpın göstərişi ilə İrana qarşı növbəti hərbi əməliyyat başa çatdırılıbdır. Komandanlığın məlumatına görə zərbələrin əsas məqsədi İranın Hörmüz boğazında beynəlxalq ticarət gəmiciliyini hədəfə almaq imkanlarını daha da zəiflətmək olubdur. Mərkəzi komandanlıq açıqlayır ki, ABŞ qüvvələri İranın hərbi komandanlıq mərkəzlərini, dəniz qüvvələrinə aid obyektləri, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılış məntəqələrini, eləcə də hava hücumundan müdafiə sistemlərini hədəf alıbdır. Mərkəzi komandanlıq eyni zamanda vurğulayır ki, Hörmüz boğazı vasitəsilə beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinin hərəkəti davam edir. Komandanlığın məlumatına əsasən, may ayının əvvəlindən bəri ABŞ qüvvələri təxminən 900 ticarət gəmisinin və 450 milyon barel xam neftin boğazdan təhlükəsiz keçidinə dəstək göstəribdir. ABŞ tərəfi mülkü gəmiçiliyə qarşı hücumlara görə İranı məsuliyyətə cəlb etməkdə qərarlı olduğunu da bəyan edibdir. Vaşinqtondan verilən siyasi mesajlar da sərtləşməkdə davam edir. Prezident Donald Trump sosial şəbəkədə yazıb ki, İran hər dəfə bir Amerika əskərinin ölümünə səbəb olarsa, bunun bədəlini dəfələrlə ağır şəkildə ödəyəcəkdir. O bildirir ki, bununla bağlı tapşırıqlar Müdafiə Naziri Pitexdə birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Daniel Keynə və ABŞ hərbi komandanlığına verilibdir. Ağ ev rəsmiləri isə bildirirlər ki, hərbi əməliyyatlarla yanaşı Tehranla diplomatik təmaslar da tam dayandırılmayıb və müəyyən kanallar üzrə davam edir. Hazırda əsas diqqət ABŞ-nin bundan sonraki addımlarına və İranın bu əməliyyatlara necə cavab verəcəyini görəlibdir. Belə Vaşinqtondan bu saatda çatdıracağım məlumatlar bunlar idi.
0: Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sahillərində gəmi naməlum mərminin zərbəsinə məruz qalaraq idarəetməni itirib. Bu barədə Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələri yanında Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzinin saytında yer alan bəyanatda deyilir. Gəminin növü və heyətin sayı dəqiqləşdirilməyib. Mərkəzdən bildirilib ki, səlahiyyətli orqanlar araşdırma aparır, həmçinin gəmilərə tranziti ehtiyatla həyata keçirməyi və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə məlumat verməyi tövsiyə ediblər. BMT Yəmənin Ənsar Allah Hərəkatının Səudiyyə Ərəbistanına qarşı elan etdiyi dəniz blokadası ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Bu barədə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarik bildirib. O, tərəfləri gərginliyi dərhal azaltmağa, bütün fikir ayrılıqlarını dialoq və diplomatiya yolu ilə həll etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Husilər iyulun 20-sində Səudiyyə Ərəbistanına qarşı dəniz blokadası elan etdiklərini açıqlayıb və Ər-Riyadın addımlarına cavab olaraq hər tərəfli eskalasiya hüququnu saxladıqlarını bildiriblər. İsrail qoşunları çıxarılandan sonra Livanın hökumət qüvvələri bu ölkənin cənubundakı yaşayış məntəqələrinə yerləşdirilir. Sənədə əsasən əməliyyatlar İsraillə çərçivə müqaviləsinə uyğun olur.

0: olaraq Livan üzrə hərbi koordinasiya qrupunun himayəsi altında Frun, Srifa və Zəhrət Əl-Qərbiyyə yaşayış məntəqələrində başlayıb. Dövlət Departamenti pilot zonalarda əməliyyatların başlaması dedikdə, söhbət Livan Silahlı Qüvvələrinin 3 yaşayış məntəqəsində yerləşdirilməsindən gedir. Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 54 yaşayış məntəqəsində mindən çox hava hücumu olub. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 16 sakin yaralanıb. Sumu vilayətində isə mülki infrastruktur hədəfə alınıb. Xarkovda hava hücumuna məruz qalıb, ilkin məlumata görə 2 nəfər həlak olub, 15 sakin yaralanıb. Dnepropetrovsk vilayətinin 2 rayonuna da dron zərbəsi endirilib. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 1 nəfər xəsarət alıb. Buraxılışımız davam edir. Gürcüstan və Azərbaycan arasında beynəlxalq avtomobil yük daşımalarında yeni mərhələ başlayıb. İki ölkə elektron icazə sənədlərinin verilməsi və qarşılıqlı mübadiləsinə start verib. Yeni sistemin kağız sənədləri əvəz etməsi, sərhəd keçidlərini sürətləndirməsi və tranzit daşımalarını daha səmərəli etməsi gözlənilir. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı məlumatları Gürcüstan üzrə xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənovdan öyrənəcəyik.
1: Hər vaxtınız xeyir. Əslində, burada söhbət təkcə texniki yenilikdən getmir. Bu addım Azərbaycan və Gürcüstan arasında beynəlxalq yük daşımaların rəqəmsallaşdırılması istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri hesab olunur. Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə bundan sonra Gürcü daşıyıcıları Azərbaycana yük daşıyarkən artıq kağız icazə sənədləri əvəzinə

Azərbaycan da bu rəqəmsal platformaya qoşulub. Naziriyin quru nəqliyyatı agentliyinin rəhbəri Bakur Mikadzenin sözlərinə görə elektron icazə sistemi məlumat mübadiləsini sürətləndirəcək, inzibati prosedurları sadələşdirəcək və daşımaların idarə olunmasını daha şəffaf edəcək. Bu isə sərhəd keçid məntəqələrində gözləmə vaxtının azalmasına, yük daşımaların daha operativ həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. Tərəflər arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən 2026-cı il ərzində bütün növ icazələr üzrə 1000 elektron icazənin qarşılıqlı mübadiləsi nəzərdə tutulur. 2027-ci ildən isə sistem tam elektron formata keçəcək. Bu yeniliyin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, son dövrlər Azərbaycan və Gürcüstan orta dəhliz boyunca yük daşımalarının sürətləndirilməsi istiqamətində ardıcıl addımlar atırlar. Son aylarda dəmir yolu, liman infrastrukturu və avtomobil nəqliyyatı sahəsində də həyata keçirilən layihələrə indi də rəqəmsal həllər əlavə olunur. Beləliklə, ekspertlərin də fikrincə, elektron icazə sistemi iki ölkə arasında yük daşımaların daha çevik təşkilinə, tranzit imkanlarının genişləndirilməsinə və Azərbaycanla Gürcüstanın regionun əsas logistika marşrutlarından biri kimi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Mövzu ilə bağlı Tbilisi'dən Gürcüstan Bürosu

Sabah bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 30-34, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 33-38, dağlıq bölgələrdə gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Adil Gəray, Cəngi. Unudulmaz bəstəkarımız Adil Gərayın yaradıcılığında qədim rəqslərimizin təbliği mühüm yer tutur. O, qaytağı, yallı kimi xalq rəqslərinin intonasiyaları və ritmik quruluş əsasında eyni adlı əsərlərini bəstələyib. Adil Gərayın cəngi rəqsi də bu qəbildəndir. Bu rəqs xarakterinə görə cəngavərlərin oyununu xatırladır. Adil Gərayın xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazdığı cəngi əsəri qəhrəmanlıq musiqisi silsiləsindəndir.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspark.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspark.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Başta Misir tarixini əks etdirən bir əsər istəyirdi. Bu, Giuseppe Verdi'nin Aidası olmalıydı. Lakin Fransa-Prusiya müharibəsi üzündən tamaşa üçün geyimləri Paris'dən vaxtında çatdıra bilmədilər. Və 1869-cu ildə opera teatrı Verdi'nin digər şedevri Rigoletto ilə açıldı. Və 1869-cu ildə opera teatrı Verdi'nin digər şedevri Rigoletto ilə açıldı. Aidanın dünya premyerası 2 il sonra 1871-ci ildə oldu. Kredival Opera Teatrı Afrika qitəsində dünya şöhrətli operaların nümayiş olunduğu və simfonik əsərlərin səsləndiyi ilk teatr idi.

0: Mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyan etdiyimiz 1 manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dalga.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də.

0: Bir səfərim düşü qərib ellərə, qal Səlminaz, gözü yaşlı qal indi. Ah çəkibən, baxacaqsan yollara, qal Səlminaz, gözü yaşlı qal indi. Gözü yaşlı qal indi. Ah çəkibən, baxacaqsan yollara, qal Səlminaz, gözü yaşlı qal indi. Hər iki dastanın başlanğıcı Azərbaycandan başlayır. Əmrah Azərbaycandan Osmanlı torpaqlarına gedir. Şeirlərində Araz, Kür, Muğan adları tez-tez keçir. Mənbələr onu Azərbaycan aşığı kimi təqdim edir. Şeirləri dastan vasitəsilə günümüzə can gəlib çıxmışdır. Əmrah gəlib qalmaq istər bu yerdə, çirin şikər almaq istər bu yerdə, göydə qanat çalmaq istər bu yerdə, getməz bu sinəmdən dağı tərlanı.
1: Danışır Bakı.
0: Ötən illər nəğmələrdə. Su attım yara dəldi, əlim qara dəldi.

rəqslərimiz Aynurə. Aynurə qadın adları ilə bağlı rəqslərdəndir. 1960-70-ci illərdə yaranan bu rəqsin müəllifi, unudulmaz sənətkarımız, mahir qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilovdur. Segah muğamına əsaslanan oyun havasının melodiyası sözsüz mahnını xatırladır. Çünki rəqsdə mahnıya xas olan kuplet nəqarət formasında öz əksini tapır. Xarakterinə görə sanki qayğıkeş bir qızın şən əhval-ruhiyyəsini əks etdirən Aynurə rəqsi Allegro, yəni cəld tempdədir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

musiki aletlerimiz. Tar. Simli alet olan tarın tarixi çox qədimdir. Çalğı aləti üç hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə. Çanaq hissəsi tut, qol və kəllə hissəsi qoz ağaclarından hazırlanır. Tarın qoluna 22 pərdə bağlanır. Çanağının üzərinə mal ürəyinin pərdəsi çəkilir. Müxtəlif diametrli 11 simi var. Simlər 3 qrupa bölünür. Birinci, cüt olan ağ, sarı və kök simlər. İkinci, kök simlər.

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu. 105 FM. Mənə elə gəlir Xavər
1: xanımın yerinə sən Xavər xanımın daha çox sevmirsən.
2: Nasimin qızının bu yaxınlarda toy olacaq. Dəqiqəli vaxtı bilmirik. Soltana toydu bu yaxınlarda.
3: Qaqaş, oldu sənə. Bir şahınızı bacara bilmirsiniz. Nə oldu buna?
4: Bəsə şey, vəziyyət yaxşıdır.
3: Qədirlər alıyıblar.
5: Oğlum, sağ salamatdır.
3: Atası mallarınızı gətirməyənə qədər.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Berlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almanya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə geniş tərkibdə görüşü olub. Sonra Prezident İlham Əliyevin Berlində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Daha sonra dövlətimizin başçısının Almanya Federativ Respublikasının federal kansleri Friedrich Merz ilə təkbətək görüşü olub. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının yeni baş naziri Andy Burnham-ı vəzifəyi təyin olunması münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik məktubunda Azərbaycan-Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin xüsusilə iqtisadiyyat və enerji sahələrində uğurla inkişaf etdiyi vurgulanıb. Həmçinin Böyük Britaniya şirkətlərinin Azərbaycanda, o cümlədən azad olmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq layihələrində fəal iştirakı qeyd edilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əla Həzrət Filipə ölkəsinin milli bayramı münasibəti ilə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə Belçika xalqına əminamallıq və rifah arzulanıb. Dünya gündəminə gəlincə. Yəməndə Husilər Səudiyyə Ərəbistanına qarşı dəniz blokadası tədbiq etdiklərini açıqlayıblar. Qruplaşma qərarın dərhal qüvvəyə mindiyini bildirərək, bunu Səudiyyə Ərəbistanının Yəmənə qarşı tədbiq etdiyi blokadaya cavab kimi təqdim edib. Bundan sonra Yəməndə Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi koalisiya Husilərə qarşı güc tədbiq edəcəyini açıqlayıb və Bab Əlməndə boğazından keçən gəmilərin mühafizəsini gücləndirdiyini bildirib. Bu boğaz Səudiyyə neftinin ixracı üçün əsas marşrutlardan biri hesab olunur. Analitiklər xəbərdarlıq edirlər ki, boğazın tam bağlanması qlobal neft təchizatını təxminən 7% azalda bilər. Husilərin bəyanatından sonra neft qiymətləri qısa müddət yüksəlsə də, diplomatik həll ümidləri fonunda sonradan aşağı düşüb. BMT Yəmənin Ənsar Allah hərəkatının Səudiyyə Ərəbistanına qarşı elan etdiyi dəniz blokadası ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Bu barədə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarik bildirib. O tərəfləri gərginliyi dərhal azaltmağa, bütün fikir ayrılıqlarını dialoq və diplomatiya yolu ilə həll etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Husilər iyulun 20-sində Səudiyyə Ərəbistanına qarşı dəniz blokadası elan etdiklərini açıqlayıb və Riyadın addımlarına cavab olaraq hərtərəfli eskalasiya hüququnu saxladıqlarını bildiriblər. İsrail qoşunları çıxarıldıqdan sonra Livanın hökumət qüvvələri bu ölkənin canubundakı yaşayış məntəqələrinə yerləşdirilir. Bu barədə The Times of Israel qəzeti Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb. Sənədə əsasən əməliyyatlar İsrail ilə çərçivə müqaviləsinə uyğun olaraq Livan üzrə hərbi koordinasiya qrupunun himayəsi altında Front Strifa və Zəhrət Əl-Qərbiyyə yaşayış məntəqələrində başlayıb. Dövlət Departamenti pilot zonalarda əməliyyatların başlanması dedikdə, konkret olaraq nəyin nəzərdə tutulduğunu dəqiqləşdirməyib, lakin nəşrin iddia

rəqslərimiz, Fuadı. Fuadı kişi adı ilə bağlı olan oyun havasıdır. Bu rəqs 20-ci əsrin 80-90-cı illərində məşhur qarmon ifaçısı Zakir Mirzəyev tərəfindən yaradılıb. Çevik hərəkətlər tələb edən Fuadı rəqsi əsasən kişilər tərəfindən oynanılır. Rəqsin melodiyası Seygah məqamına əsaslanır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Elektron imzanı başqa ver.
2: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122.

0: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar...

0: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mənə elə gəlir, Xavər xanımın yerinə sən Xavər xanımdan daha çox sevinirsən.
2: Nasimin qızının bu yaxınlarda toy olacaq. Dəqiqəli vaxtı bilmirik. Sultanla toydu bu yaxınlarda.
3: Qaqaş, oldu sənə. Bir şahlanınızı bacara bilmirsiniz. Nə olub buna?
4: Əsə şey, vəziyyət yaxşıdır.
3: Qədrini aralayıblar.
5: Oğlum, sağ-salamatdır.
3: Atası mallarınızı gətirməyənə qədər bu buradan çıxmayacaq. Qədir ona qədər pislik edib, amma o insan kimi hərəkət edir.
6: Oğlum öldü.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: və dron hücumuna məruz qalıb. Aviazərbələr nəticəsində yaşayış evləri, mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. İlkin məlumata görə 2 nəfər xəsarət alıb. Zaporojye vilayəti idarə olunan aviabombalarla vurulub. Vilayət prokurorluğunun yaydığı açıqlamaya əsasən son zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 6 sakin yaralanıb. Sumu vilayətində isə mülki infrastruktur hədəf alınıb. Yaşayış binası və ticarət mərkəzinə ciddi ziyan dəyib, 6 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 4-ü az yaşlıdır. Xarkovda isə dron əhalinin sıx məskunlaşdığı əraziyə düşüb, 2 nəfər həyatını itirib, 15 sakin yaralanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Kanadadan idxal olunan bir sıra məhsullara 50%-lik yeni gömrük rüsumları tətbiq etdiyini açıqlayıb. Ağ Ev bu addımı Kanadanın Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan avtomobillər, spirtli içkilər və süd məhsullarına qarşı ayrı seçicilik siyasəti ilə əsaslandırıb. Rüsumlar Kanadadan sement, xokkey avadanlıqları, mebel, geyim və digər mallar daxil olmaqla təxminən 20 milyard dollar dəyərində idxala şamil olunacaq. Yeni tariflərin 30 gün sonra qüvvəyə minəcəyi bildirilir. Kanadanın baş naziri Mark Carney Vaşinqtona ticarət mübahisələrinin həlli üçün geniş təkliflər təqdim etdiklərini bildirib və Trumpun əvvəlki tariflərinin Şimali Amerika azad ticarət sazişini pozduğunu vurğulayıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Xankəndidə sakinlərə səyyar asan xidmət avtobusu vasitəsilə ilk dəfə bir sıra dövlət xidmətləri göstərilir. Asan xidmətdən sakinlərlə yanaşı rayona səfər edənlər də faydalana bilərlər. Asan xidmətin səyyar xidmətlərin təşkili şöbəsinin müdiri Zəka Muradovu dinləyək.
1: Vətəndaşlarımız səyyar asan xidmət avtobusuna müraciət edərək dövlət xidmətlərindən yararlana bilərlər. Vətəndaşlarımız şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücü vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri, vətəndaşlıq və əcnəb haqlarının dövlət qeydiyyatı xidməti və s. xidmətlərə müraciət edə bilərlər.
0: Azərbaycan televiziyasının sifarişi əsasında hazırlanan ölkəmizin ilk süni intellekt tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. Tariximizlə qürur duyuruq. Bədii sənədli filmlər silsiləsindən birinci ekran işi olan Sultan Həsən Bahadur filmi Qardaş Türkiyənin Patik Production şirkəti ilə birgə istehsal olunub. Millət vəkili Azər Allahverənov.
2: Həm texnoloji nöqtəyi nəzərdən, həm də tarixin gedişatını film vasitəsilə bizim diqqətimizə çatdırılması, həm də burada yüksək peşəkarlıqdan irəli gələrək bunu hamısını bir araya gətirib, bir vahid bir bədii sənədli film şəklində bizə çatdırılması olduqca maraqlıdır.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 30-34, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 33-38, dağlıq bölgələrdə gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: sunar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Sahibkarların diqqətinə.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 200

1874-1962-ci illərdə Ağsuda yaşayıb. Əli Kərimov nəvəsinin şərəfinə rəqsi Əfruzə adlandırıb. Rəqsin ilk not yazısı musiqişünaslar Bayram Hüseynli və Tahirə Kərimovanın birgə ərsiyə gətirdikləri və 1984-cü ildə Moskvada nəşr olunan Əli Kərimov kitabında verilib. Rəqsin melodiyası Seygahlı adına əsaslanır.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radio.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Zor, asan, zorakı,

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: İnsan hər şeydən əvvəl mənəvi keyfiyyətləri, əxlaqi dəyərləri şəxsiyyəti ilə seçilir, qiymətləndirilir. İşinə, peşəsinə bağlılığı, yüksək peşəkarlığı ilə ona olan bu diqqət, bu sevgi daha da artır.

0: qürbətdə vətən yaşadanlar.
1: Vətənin səsi olanlar.
2: Sankt-Peterburq şəhərində həkim kimi fəaliyyət göstərən Emin Əliyev də bir azərbaycanlı kimi çalışdığı sahədə, yaşadığı mühitdə bu sevgini dəyər qazanmış bir həmyerlimizdir. Emin eyni zamanda oradakı diasporamızın fəal üzvlərindəndir. Bir çox görüşlərin, tədbirlərin təşkilatçısı olub. Emin, yaşadığınız şəhərdə mədəniyyətimizi, milli dəyərlərimizi tanıtmaq adına nə işlər görmüsünüz?
3: Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı

0: dəyərlərdir. Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan gənclər də bu dəyərlərə sadiqdirlər.
1: Sərhəd tanımayan sevgilər.
2: Estoniyada biz də varıq.
3: Finlandiyada biz də varıq.
4: Kanadada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
5: Əlbəttə, hansı sahədə çalışsaq da öncə milli kimliyimiz gəlir. Emin bu milli kimliyi necə qoruyur? Oradakı belə deyək, soydaşlarımıza diqqəti, qayğısı, himayəsi necədir?
0: Ümumiyyətlə, Sankt-Peterburq şəhərində tibb təhsilimi davam etdirdiyim, işlədiyim müddətdə bir həkim kimi həmişə öz soydaşlarımıza xüsusi diqqət ayırmışam. Onların dar günlərində yanında olmuşam və bu indi də belədir. Sankt-Peterburq

0: Mənə elə gəlir Xavər xanımın yerinə sən Xavər xanımdan daha çox sevinirsən.
1: Nasimin qızının bu yaxınlara toy olacaq. Dəqiqəli vaxtı bilmirik. Soltanla toydu bu yaxınlarda.
2: Qaqaş, oldu sana. Bir sağlığınızı bacara bilmirsiniz. Nə olub buna?
3: Əsə şey, vəziyyət yaxşıdır.
4: Qədirlər alıyıblar.
2: Oğlum sağ salamatdır.
4: Atası mallarınızı gətirməyə nə qədər? O buradan çıxmayacaq.
5: Qədir ona qədər pislik edir, amma o insan kimi hərəkət edir.
6: Oğlum öldü.
7: Dirilə madam. Bu axşam saat 22'de.

0: itirib, 15 sakin yaralanıb. Alyaska sahillərində National Geographic Seabird ekspedisiya gəmisində daha bir norovirus epidemiyası qeydə alınıb. Bu səfər həyatını itirib, 15 sakin yaralanıb. Alyaska sahillərində National Geographic Seabird ekspedisiya gəmisində daha bir norovirus epidemiyası qeydə alınıb. Bu, son iki ayda həmin su nəqliyyatı vasitəsinin göyərtəsində baş verən üçüncü belə hadisədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səhiyyə qurumlarının məlumatına görə 62 sərnişindən 18-i adı çəkilən virusa yoluxub. Yoluxmanın səbəbləri araşdırılır. Hazırda gəmidə dezinfeksiya tədbirlərinin gücləndirildiyi və xəstələrin təcrid edildiyi açıqlanıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Xankəndidə sakinlərə səyyar asan xidmət avtobusu vasitəsilə ilk dəfə bir sıra dövlət xidmətləri göstərilir. Asan xidmətdən sakinlərdən yanaşı rayona səfər edənlər də faydalana bilərlər. Asan xidmətin səyyar xidmətlərin təşkili şöbəsinin müdiri Zəkiya Muradovu dinləyək.
1: Vətəndaşlarımız səyyar asan xidmət avtobusuna müraciət edərək dövlət xidmətlərindən yararlana bilərlər. Vətəndaşlarımız şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri, vətəndaşı vəziyyət haqlarının dövlət qeydiyyatı xidməti və s. xidmətlərə müraciət edə bilərlər.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Bank of Baku'da nakt pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakt pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

yazılan bu janra sosial status verib, klassik operettanın banisinə çevrilən bəstəkar Offenbach öz sələfləri sırasından önə çıxaraq adını dünya satirikləri siyahısına yazdırdı. İlk uğuru da Orfey Cəhənnəmdə operettasıdır. Burada da yerə inən tanrıların, Paris'in kabarelərində səslənən kankan rəqsini oynamaqları o zaman cəmiyyətin quruluşuna incə toxunuş idi. Bu əsərdən sonra bir daha satirasız operettaya rast gəlinmədi. Bu janr artıq əyləncə üçün yox, cəmiyyətdəki çatışmazlıqları komedik parodiya ilə ifşa edirdi. Bəstəkarın Cəhənnəm Qalopu adı verdiyi bu musiqi nömrəsi yarandıqdan uzun zaman keçsə də kabarelərdə ən çox səslənən rəqsdir. Beləliklə Offenbach, Kankan.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077.

Sanki cavanlar gözəl Linda'nın həsrəti ilə heç alışmamışdır. Kalibin oğlu öz anasını süzdü doyunca dedi, ey ana, and olsun sənə, əziz vətənə bir də əlimdə bax bu qılınca, toya döndərim, elin, elatın, mərd cəmaatın bu yasını mən. Tez alım, ana, atam...

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələssin. Telefon 077 720

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşa

0: İdarəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

məktəbxanalar bina edib, öz dilimizdə elm öyrənməklə məşğul olun ki, müsəlmanlıqda qayım olasınız. Təzə xəbərlər. İyun ayının 5-də Təbrizdən Rus konsulu Badqübə karantininə tel göndərib ki, Azərbaycan vilayətinə taunla xoşluğu düşüb. O yerin Təbriz şəhəri.

0: Kimseyi sal. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Komar tellerini
1: Bəxtim bilərim
0: Bəxtim bilərim
1: Ulduza dönsən də
0: Ulduza dönsən də
1: Sənə gələrim
0: Sənə gələrim
1: Nəfəsim
0: Nəfəsim
1: Ürəyim
0: Ürəyim
1: Sənsiz ölərim
0: Sənsiz ölərim
1: Mənim həyatım var
0: Mənim həyatım var
1: Sən getsən

20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Şıx, 1936-cı ildə isə Xanlar adı verilib və qəsəbə statusu alıb. 1992-ci il 29 aprel tarixində Bakı şəhəri Səbail rayonu Xanlar qəsəbəsinin adı dəyişdirilərək Bibi Heybət qəsəbəsi adlandırılıb. Əhalisinin sayı 2200 nəfərdir. Burada 13-cü əsrdə tikilmiş Bibi Heybət məscidi yerləşir. 1990-cı illərdə tikilən məscid Şirvanşahlar dövlətinin 28-ci hökmdarı Əbülfəti Fərruxzad İbn Axsitan İbn Fəribürs tərəfindən

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri şirkətində öz sənəti ilə xalqa xidmət elədi. Sabir Mirzəyev Cənub bölgəsindən olsa da, onu ən çox toylara aparan Qarabağlılar idi. O da söhbətlərində deyirdi ki, əslində mən elə Qarabağlıyam. Qarabağın, Arazın o tayındakı torpaqlarından.

Gəncədə məclislərin birində şəhərin adlı sanlı hörmətli adamı ilə sözü çəpləşən Sabir Mirzəyev həmin şəxsə bir çillə vurur. Adam bir söz demir. Məclisin sonunda xanəndəyə yaxınlaşıb söylüyür ki, səsim boğazımda qaldı, yoxsa beynində iki dəli açardım. Seyid Şuşinskinin qanı qara olanda Sabir Mirzəyevi çağırtdırıb oxudarmış. 57 yaşında əməkdar artist adına layiq görülən sənətkarın xalq artisti olmasına imkan verməyiblər. Çünki o azad təbiətli, ad üçün çalışmayan və dövrün standartlarına cavab verməyən sənətkardır. Sabir Mirzəyev böyük muğam ifaçısı xalq artisti Yaqub Məmmədovun heyranı olub. Xanəndənin ifa elədiyi Qarabağın maralı, Şuşanın dağları, Nazlana-nazlana, Gülə-gülə, Aşiqəm xalq mahnıları, Çağırgah və rast muğamları radio və televiziyamızın qızıl fondunda saxlanılır.

Sabir Mirzəyev haqsızlığa dözməyən, sözünü hər kəsin üzünə deyən adam idi. Müasirlər onu ən ipə sapa yatmayan xanəndə kimi xarakterizə edir. Sabir Mirzəyev 2011-ci ildə 68 yaşında Təbrizdə müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Söhbətimizi unudulmaz sənətkarın yadigar səsi ilə yekunlaşdırırıq. Ruhu şad olsun.

0: gözyaşlarım.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerdi.

Thelonious Monk'un ilk stüdyo ses yazması Coleman Hawkins'in kvartetiyle olur. Ona büyük ümitler besleyen Hawkins bu istiyadlı piyanoçunu 1947 yıl John Coltrane ile birlikte ses yazmaya davet edir. 1947 yıl Thelonious Monk'un hayatında ilk alametdar hadise baş verir. Birincisi Blue Note stüdyası ile beşilliği müqavilə bağlayır, ikincisi ise ailə qurur. Sonradan onun iki övladı dünyaya gəlir. Thelonious Monk Little Rutle Turtle əsərini oğluna həsr edir. Bir müddətdən sonra bir çox caz musiqiçilər kimi o da zərərli maddələrdən istifadə edərək karyerasına ziyan gətirir. Hətta Blue Note stüdyası onunla olan müqaviləni 2 il dondurur. Əziz dostlar, bu məqamda sizin və özümün əhvalını açmaq üçün Thelonious Monk'un oğluna həsr etdiyi Little Rutle Tootle əsərini səsləndirirəm.

Thelon Smoke 1952-ci il Prestige Record studiyası ilə müqavilə bağlayır. Bu müddətdə onun Sonny Rollins, Art Blake, Miles Davis kimi mühtəşəm musiqiçilərlə işbirliyi olur. 1953-cü il Thelonious Monk, bankir Nathaniel Charles'ın qızı Baronessa Paninica Königswarter ilə tanış olur. Bu xanım caz musiqisinin vurğunu olduğundan bir çox musiqiçilərə dəstək olur. Deyilənə görə onların arasında

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.